0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Vores bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det bliver nemlig endnu en dag med masser af solskin. I perioder kan det blive lidt mere skyet, men temperaturen fejler absolut ikke noget. Den vil op mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan vi måske nå de 30 grader i dag. Så endnu en dag, hvor du har snild mulighed for at tage sommertøjet på. I løbet af natten bliver det klart, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 14 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så hører jeg meget gerne fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead fik du her på Radio Silkeborg. Så lige en bid af den næste sang, du skal høre lige om lidt. Men først vil jeg lige ønske dig en rigtig god morgen. Jeg hedder Michelle. Det er blevet onsdag den 24. juni. Klokken er 6:07. Så var du til Sankt Hans i går aftes, så håber jeg, at du havde dig en rigtig dejlig aften. Vejret var i hvert fald med os, må man sige. Jeg overhørte faktisk en kort samtale i går på et tidspunkt i løbet af dagen. To kvinder, som sidder netop og snakker om Sankt Hans, og så siger, jamen vi har egentlig ikke lavet nogle planer, fordi det plejer at regne på Sankt Hans. Men altså, det kunne man sige i går, der var der altså bare fuld sol. Lige til noget andet, en observation, jeg gjorde her til morgen, det gør jeg jo sådan set, når jeg kører på arbejde. Og der kunne jeg faktisk se, at gennem Virklund, de to nordlige kryds i det nordlige Virklund, de er faktisk ude af drift. Bare lige sådan en trafikinformation, 4025-6789, hvis du skulle have noget til trafikken. Men hvis du kører igennem Virklund, og det uanset hvilken retning du kommer fra, så er der altså ikke lys i de to lyssignaler i det nordlige Virklund. Jeg håber, at du får dig en rigtig dejlig onsdag. Det bliver en onsdag, hvor vi her i Silkeborgs bedste morgen sætter ekstra fokus på Riverboat, og det gør vi faktisk resten af ugen, både om morgenen og om eftermiddagen, i forbindelse med deres 60-års jubilæum.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
11: Klokken er 19 minutter over 6, og det bliver en dag med masser af sol, lidt skyde også, temperatur op til 28 grader, måske endda 30 i dag.

dag. Du lytter til Radio Silkeborg her 21 minutter over 6. Så ikke nok med, at vi jo snart går ind i anden sommermåned af 2026. Vi skal jo lige tage et kig på dagen i dag i forhold til, hvem der har fødselsdagen. Vi kan sige tillykke til Beyoncés lillesøster Solange Knowles, der fylder 40 år. Tillykke til hende. Lionel Messi fylder 39, den argentinske fodboldspiller, og stort tillykke til ham også. Og en begivenhed fra den 24. juni, hvis vi går 165 år tilbage. Verdens ældste juledamper, Jejlen, blev altså i dag indviet under overværelse af Frederik den 7. 165 år siden.

Onsdag morgen på Radio Silkeborg, 28 minutter over 6. Dan Jensen kommer mere ind på, at Silkeborg Byråd i første omgang siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrene lige nu. Han kommer mere ind på det i nyhederne her om ganske få minutter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byråd siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrerne lige nu. Silkeborg Genbrug og Affald havde lagt op til, at grundgebyret for husholdninger skulle stige med 72 kroner fra 1. juli. Men politikere i byrådet vil have flere oplysninger om økonomien bag en sådan beslutning, så nu sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget. Baggrunden for gebyrstigningen er blandt andet nye regler om producentansvar for emballageaffald, som har ændret selskabets forventede indtægter. Byrådet skal nu have et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en endelig beslutning, skriver Midtjyllands Avis. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag, ja, som du kunne høre her til sidst, så bliver det altså endnu en varm dag, tørt med en del sol, lidt skyet indimellem, og temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader, og lokalt i dag kan vi godt komme op på 30 graders varme. I nat klart vejr, og i løbet af natten ligger temperaturen på mellem 12 og 17 grader, og temperaturen lige nu i Silkeborg her onsdag morgen har sneget sig op på 16 grader allerede. I forhold til trafikken, så var der tidligere på morgenen ikke lys i de to lyssignaler i Virklund, det nordlige Virklund. Så have det i mente og være ekstra opmærksom på at orientere dig, hvis du kører igennem Virklund, det er både i nord- og sydgående retning, at der ikke er lys i to lyssignaler, vel at mærke. Ellers så klæder trafikken fornuftigt i øjeblikket. Skulle du have noget til den, så tip mig endelig på 4025 6789. God tur. Klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
6: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene kl. 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Der synger om Portugal 21 minutter i 7 her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, og det er blevet onsdag. Det betyder, at man sådan set, at man 20 startede egentlig i går, sådan måske lidt uofficielt i Riverboat med årets Riverboat. Det er 60'ens 20. udgave, og det gjorde man med et par bands, der gik rundt i byen i går. I dag, der er der så den her nostalgiaften, som man nok bedst har mulighed for at sikre sig en billet til, men også kan svinge forbi. Det snakker jeg med Steffen, der er formand for Riverboat Jazz Festival, om cirka 7:15 her om en god halv times tid. Men ellers lige et kort kig på programmet, fordi det er godt nok langt, som det plejer at være, så der er masser af mulighed for at høre masser af jazz og god stemning i byen rundt omkring. Der er noget rundt i byen i aften, og det er altså både på Mariehøj Kirke, Lysbro Plejecenter og så den her nostalgi aften. Og ellers er det jo så i morgen kl. 17 på torvet, der er officiel åbning med tale fra netop Steffen Juhl Hansen, der er formand i Riverboat, og så kulturudvalgsformand Thomas Tonsberg Schiele.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy på Radio Silkeborg, 13 minutter i 7. Trænger du efterhånden også til, at der sker lidt nyt på Christian den 8. vej? Entreprenøren har lagt asfalt i nordgående retning, altså fra Østergade mod Viborgbroen. Og for næste uge, så gælder det så de sydlige baner, så det vil altså sige, at vejarbejdet ikke er over, men du bliver lige rykket nogle meter, når du skal køre på Christian den 8. vej, så der sker lidt nyt. Vi er så langt med asfalteringen, at vi forventer, at vi i næste uge kan omlægge trafikken. Så vil bilisterne komme til at køre på de to vognbaner, der løber langs ejendommene på Søtorvet, fortæller Karina Nørlund til Midtjyllands Avis, og hun er ingeniør i Silkeborg Kommunes teknik- og miljøafdeling. Men altså, det er jo ikke lige noget, der sådan lige tager en uge eller to, har vi jo også været vidne til, de her to baner i nordgående retning. Det tager jo nogle måneder. Det betyder, at der fortsat vil være et spor i hver retning, ligesom hidtil, bare rykket lidt indad mod ejendommene, altså der, hvor der netop er blevet lagt asfalt. Det her projekt er blevet bremset af arkæologiske fund. Museum Silkeborg har fundet noget bolværk og kampesten, som faktisk indikerer, at søbredden tidligere gik under det, vi i dag kender som Christian den 8. vej. Men de er altså ikke færdige med undersøgelserne, og i princippet kan det få indflydelse på slutdatoen igen. Men man er altså rolig i teknik- og miljøafdelingen og forventer stadig, at man er færdig med det hele sidst i december måned i år. 11 minutter i 7, her får du Playbox fra Purple Disco Machine. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
15: Det bliver det kære her. Og jeg sidder med en mega flot fyr foran mig her. Og det er Tobias Rahim. Og vi har lavet en sang sammen, der hedder Den Danske Sommer. Og den kommer her.
16: Jeg ser

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Et flertal i Silkeborg Byråd siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrerne lige nu. Silkeborg Genbrug og Affald havde lagt op til, at grundgebyret for husholdninger skulle stige med 72 kroner fra 1. juli. Men politikere i byrådet vil have flere oplysninger om økonomien bag en sådan beslutning, så nu sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget. Baggrunden for gebyrstigningen er blandt andet nye regler om producentansvar for emballageaffald, som har ændret selskabets forventede indtægter. Byrådet skal nu have et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en endelig beslutning, skriver Midtjyllands Avis. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Klokken 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet.
1: Tak til Dan Jensen. I dag, som han også var inde på, så bliver det altså endnu en varm sommerdag. Solen vil skinne. Perioder vil det blive mere skyet, men temperaturen vil komme op mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan vi altså godt komme op på 30 grader i dag. I nat klart vejr, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 16 grader. Og i kig på trafikken, så var der tidligere på morgenen ikke lys i de to lyssignaler i Virklund. I det nordlige Virklund vel at mærke, så vær opmærksom på det i begge retninger. I Virklund, så er der altså ikke lys i to lyssignaler. Skulle du have noget nyt til det, hvis der nu er kommet lys igen? Eller skulle du have noget andet til trafikken, som vil være relevant for dine medtrafikanter, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange mig på 4025 6789. God tur. Klokken er 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

minutter over 7 her med Save Me Tonight på Radio Silkeborg. Af og til, så skal en bro jo renoveres. Det har vi også været vidne til sidste år, blandt andet i Lysbro, hvor der var noget debat omkring den bro. En lidt mindre bro, men betydningsfuld, må man sige, er netop også blevet renoveret. Det er en gangbro i indelukket. Og det er netop den her bro, der går over til Lilleø. Der er Storeø og Lilleø i indelukket, men broen går over til Lilleø. Og den har en kæmpe betydning for børn, fordi det er nemlig Silkeborgs officielle suttebø, som står på Lilleø. Altså et suttetræ, så nu er det altså helt sikkert at kunne komme over til Lilleø til suttetræet igen, for broen den er blevet renoveret. 6 minutter over 7.

0: Den engelske landsholdsangriber Harry Kane plejer at være sikkerheden selv, når chancerne byder sig. Det var dog ikke tilfældet i aftes, hvor den 32-årige landsholdsanfører misbrugte en stor mulighed for at sikre England sejren i 0-0-kampen mod Ghana ved VM. Kort før slutfløjt dumpede bolden ned foran den normalt så stærke afslutter, efter holdkammerat Nico O'Reilly havde hættet på overlæggeren. Men i stedet for at sparke bolden i mål, hamrede Harry Kane den over mål. Og så endte det 0-0, og dermed har begge hold 4 point i gruppen, hvor Kroatien i nat vandt 1-0 over Panama. Nu har også Cristiano Ronaldo meldt sig ind i VM. Efter at have set flere af de andre store offensive stjerner score mål på samlebånd, var den portugisiske megastjerne i aftes på pletten 2 gange. Dermed var han stærkt medvirkende til, at Portugal bankede VM-debutanten Uzbekistan med 5-0. Og med en 1-0-sejr over DR Congo sikrede Colombia sig til morgen dansk tid adgang til finalerunderne ved VM. Daniel Munoz blev matchvinder et kvarter før tid. Colombia topper sin gruppe med 6 point før holdets sidste kamp mod Portugal. Og så er Jonas Vingegaard officielt udtaget til årets Tour de France. Det meddelte Visma i går på YouTube, hvor hele holdet til turen blev præsenteret en efter en. Turen indledes 4. juli med en holdtidskørsel i spanske Barcelona.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
6: Klokken den er 7:16, og det bliver en solrig dag og en varm dag. Temperaturen kan komme op til 28, måske endda 30 grader i dag.

0: Shakira og Sue her 20 minutter over 7 på Radio Silkeborg. Godmorgen, Steffen.
1: Godmorgen.
0: Vi kender jo dig rigtig, rigtig godt i forbindelse med Rainbow Jazz Festival, fordi du er jo netop formand og har et kæmpe hold til at stable ikke mindst også årets udgave af festivalen på benene. Den starter i dag officielt i morgen, men i dag har I også noget. Det er jo 60 års jubilæum, Steffen, så lige først vil jeg høre, hvordan har det været at skulle arbejde med årets udgave?
1: Jamen, det har da været meget spændende, fordi at det er jo noget af en milepæl, at vi har lavet festivalen her i 60 år. Når jeg siger vi, så har jeg ikke været med i alle 60 år, men jeg har da været med. Først spillede orkester helt tilbage i 71 eller 70, og så har jeg altså været med som frivillig igen mange, mange år. Men vi laver en onsdag aften her, hvor vi kigger tilbage på festivalen gennem 60 år. Hvordan startede den? Hvordan har den udviklet sig? Og vi får besøg af nogen, som har været med til at arbejde med festivalen gennem årene. Vi får Bourbon Street Jazz Band til at spille indimellem interviewerne, fordi Bourbon Street Jazz Band er jo det orkester, der var med også helt tilbage i 1966, da festivalen startede. Og de har været med hver eneste år siden. Så derfor er det oplagt, at det er dem, der ligesom er med til at fejre vores 60-års jubilæum.
0: Ja, det er da klart. Er det dem, der havde den allerførste koncert?
1: Der var tre både, hvor de var det ene. Der var to Aarhus Orkester og det lokale Bourbon Street Jazz Band, som var med til at sejle. Der var kun tre både dengang. Ja. Nu er de jo så udviklet sig. Jeg tror, i år har vi 15 salasser. Så det har udviklet sig igen morgen til et noget større omfang. Også fordi dengang, der sejlede man bare, og så gik man i land ud på noget, der hed Gammel Hatnæs, og havde fest. I år, der foregår det jo mest på land, altså på Torvet og Skoletorv, Bindslevsplads og Havnen. Så det er stadigvæk en Riverboat Jazz Festival med salasser, men vi kan jo ikke have plads til alle de tusind mennesker, der kommer på alle bådene, så derfor har vi jo teltene rundt omkring i byen.
0: Ja, og 60 års jubilæum, så det var jo tilbage i 1966, at den første koncert var. Og nu, som du selv er lige inde på, koncert. Der var tre både i går, men det var nede i det lejre.
1: Ja, man kørte rundt på en lastbil i byen først.
0: Ja.
1: For ligesom, og det var kun om lørdagen. Så kørte man rundt i en lastbil, det var Bourbon Street, der sad på ladet og spillede. Og så kørte man ned til havnen og spillede der en halv times tid, og så lagde bådene fra land klokken 8, sejlede ud til Gammel Hattenæs, hvor der så var bal ude på Gammel Hattenæs. Det var sådan et traktørsted i lighed med Lunden, men det eksisterer, de er revet ned nu. Men det var sådan en smuk gammel traktørsted, og der spillede orkesterne så på skift den aften der, så måtte man selv finde vej hjem. Og det gjorde man de første tre år. Det foregik på den måde.
0: Steffen, vi snakker videre lige om lidt. I første omgang skal vi have fat i Dua Lipa. Det her er Houdini 23 minutter over 7.

0: Du lytter til Silkeborgs bedste morgen, 25 minutter over 7. Det handler her til morgen, i hvert fald lige nu, lidt om Rainbow Jazz Festival, og ikke mindst historien. Den 60 år lange historie. Jeg har formand Steffen Jule Hansen på besøg i studiet, som snakker mere om historien. Og Steffen, nu snakkede vi jo lige før om de her første 3 år, men hvad skete der så derefter?
1: Jamen, så var det så, at der var et par år der fra 71-72 og 73, tror jeg også. Der var ikke nogen riverboat, fordi den sidste festival gav underskud. Der var lidt for meget bøvl med forskellige ting, som vi ikke skal komme ind på her. Men Ebbe Jonsen, som så senere blev leder af Stallen, som var et spillested, han ville ikke opgive ideen, og så satte man skibene i gang igen, og så udviklede det sig der fra 1974 igen, hvor der kom det første salas, var der kun 250 mennesker, men senere hen kom der først 1000, og så 3000, og så 5000, så det udviklede sig, og så var det der, man valgte at gå i land og lave koncerter på Torvet i første omgang, og senere på havnen.
0: Okay, og ja. Så du også lige kunne fortælle mig, inden vi gik på her, så kalder man jo fra årene efter 85 for den nyere tid i riverboat.
1: Jamen det er jo fordi, der i begyndelsen eller midten af 80'erne, der var der jo så meget rockmusik og andet konkurrerende musik, så interessen havde, eller jazzen havde ikke den største interesse blandt folk. Men, og det var også svært at få økonomien til at hænge sammen. Men fra 85, der var der nye folk, der tog over. Man lavede en forening, der hed Riverboat Jazz Foundation, og som så på en helt anden måde, altså som en regulær forening. Tidligere har det været drevet sådan meget individuelt af frivillige, men der var en forening, der slog sig sammen, og så startede man og udviklede det og fik sponsorater, blandt andet var Midtjyllands Avis en meget markant medspiller, og man fik et bryggeri også med på det, og sådan så at man på en helt anden måde kunne have et bedre økonomisk fundament at arbejde på, og der var flere kræfter, der var med.
0: Og nu, altså der er jo, historien er lang, men jeg synes helt klart, at man skal svinge forbi jeres nostalgiaften i aften, hvis man har billet, og se, ja, og høre mere om historien.
1: Ja, altså der er sådan set næsten udsolgt, men man kan godt komme forbi, så man bare ikke sikret en plads, men der er stadigvæk plads til, man kan stå op eller finde en plads, så man er meget hjertelig velkommen i aften til at høre det, så kan man få mere historie, men man skal heller ikke gå glip af alt muligt andet, for det er et meget fyldigt program. Ja. Vi har jo sat os sammen, eller sat os for mål at invitere mange af dem, der har været populære igennem de sidste 10 år.
0: Ja.
1: Så det er vi har virkelig lagt os i selen for at markere 60-årsjubilæet.
0: Fantastisk. Og det er jo med officiel åbning i morgen torsdag, hvor jeg går ud fra, at du går på scenen og siger et par ord.
1: Ja, det er klokken 17, vi har åbnet officielt, ja.
0: Fantastisk. Og hvad ellers sådan, synes du, at der sådan lige, der lige sådan stikker ud i og med det 60-årsjubilæum her de næste dage?
1: Jo, men vi har i de sidste mange år haft en tradition med, at vi inviterede nye orkester, som aldrig har været i Danmark eller på Riverboat før. Og i år har vi et meget spændende orkester fra Italien, som hedder Chicago Stompers. Og det er noget musik, som der ikke findes ret meget. Det er sådan noget, man spillede i slutningen af 1920'erne og begyndelsen af 30'erne. Meget, meget gennemført spændende orkester. Men ellers er der noget for enhver smag. Og jeg vil sige, man kan sådan set bare sætte sig ned i havnetaltet eller på torvet, og så kan man nyde det ene gode orkester efter det andet.
0: Fantastisk. Ja. Jamen, Steffen Jule Hansen, tusind tak, fordi du vil svinge forbi her, og glædelig jubilæum.
1: Tak skal du have. Tak.
2: Ghetto! Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Godmorgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byråd siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrene lige nu. Silkeborg Genbrug og Affald havde lagt op til, at grundgebyret for husholdninger skulle stige med 72 kroner fra 1. juli. Men politikere i byrådet vil have flere oplysninger om økonomien bag en sådan beslutning, så nu sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget. Baggrunden for gebyrstigningen er blandt andet nye regler om producentansvar for emballageaffald, som har ændret selskabets forventede indtægter. Byrådet skal nu have et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en endelig beslutning, skriver Midtjyllands Avis. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det, som han også var inde på, nemlig varmt med tørvejr og en del sol. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan den altså også godt komme op på 30 grader. I løbet af natten klart vejr og temperaturer på mellem 12 og 17 graders varme. Og temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg ligger, onsdag morgen i Silkeborg ligger også på 17 grader i øjeblikket. Vi er kun nået til onsdag. Og nu til trafikken. Der var tidligere ikke lys i to lyssignaler i Virklund, i det nordlige Virklund. Skulle du have nyt om det, eller bare generelt set noget andet til trafikken, så tip mig endelig på 40 25 6789. God tur. Klokken er 7.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort, så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
4: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsring. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
6: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
7: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
8: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

21 minutter i 8. Du har den på Radio Silkeborg, og mega fedt, du lytter med. Om et år, der kommer der noget til Silkeborg. DGI Hærvejsløbet får vi nemlig endnu en gang fornøjelsen af. Mere end 7.000 deltagere på Hærvejen mod målbyen Viborg. De skal blandt andet gennem Bryrup, hvor der er en start i både gravel og mountainbike. Og så er der også en af landevejsrunerne, som starter i Funder. Og det er helt præcis den 27. juni 2027, at DGI Hærvejsløbet kommer til Silkeborg. I Funder er Funder GF blandt andet medarrangør af starten der, og altså selve løbet indebærer ikke mindre end 1.000 frivillige og 25 foreninger for ligesom at kunne afvikle DGI Hærvejsløbet. Men du kan altså se frem til, at det kommer til Silkeborg den 27. juni 2027.

14 minutter i 8 her onsdag morgen på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Vi har også fokus på Riverboat Jazz Festival, som 20 startede lidt i går, 20 starter lidt i dag, hvis man kan sige det sådan med 2 dage i streg, fordi at der er officiel åbning i morgen klokken 17, men allerede i dag her tidligere på morgen snakkede jeg med formanden Steffen Juel Hansen lidt om historien de her 60 år, hvor der jo er sket rigtig, rigtig meget inden for selve festivalen. På den anden side af klokken 8, der får jeg besøg i studiet af Jeanette. Hun er en af de flere hundrede frivillige, som er med i års Riverboat og har været med i nogle år efterhånden. Så det kan du blive klogere på og høre lidt mere om og møde Jeanette lidt over 8 her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byråd siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrene lige nu. Silkeborg Genbrug og Affald havde lagt op til, at grundgebyret for husholdninger skulle stige med 72 kroner fra 1. juli. Men politikerne i byrådet vil have flere oplysninger om økonomien bag en sådan beslutning, så nu sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget. Baggrunden for gebyrstigningen er blandt andet nye regler om producentansvar for emballageaffald, som har ændret selskabets forventede indtægter. Byrådet skal nu have et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en endelig beslutning, skriver Midtjyllands Avis. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. Som han også var lidt inde på, så bliver det en dag med masser af varme og sol. Temperaturen vil op mellem 23 og 28 grader. Vi kan også lokalt komme op på 30 grader i Søholandet. Temperaturen lige nu siger 18 grader her onsdag morgen. Og i løbet af natten, der bliver det klart med temperatur på mellem 12 og 17 grader. Et kig på trafikken. Så var der tidligere på morgen ikke lys i to lyssignaler i Virklund, det nordlige Virklund, så have det i mente i begge retninger faktisk. Hvis du kører gennem Virklund, så er der ikke lys i to lyssignaler. Det var der i hvert fald ikke tidligere på morgenen. Har du selv noget nyt om det, eller ser noget andet i trafikken, som vil være gavnligt for de medtrafikanter, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborg, 7:07. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Vi sætter lidt fokus på her resten af ugen på årets udgave af Riverboat Jazz Festival i forbindelse med deres 60'ens 20. gang, hvor jazzfestivalen bliver afholdt. Og dertil har jeg fået besøg i studiet af Jeanette. Godmorgen, Jeanette.
1: Godmorgen.
0: Du er en del af Riverboat, og du er absolut ikke ny i Riverboat. 5 år på banen har du som frivillig i den forening.
1: Ja.
0: Lige i år, der skal du faktisk prøve noget nyt. Du skal nemlig være det, man kalder boss på Rampelys, som jo er et af de steder, hvor man kan opleve jazzen her i byen i den her uge.
1: Ja.
0: Hvad kommer dine opgaver så mere til at være som boss?
1: Jamen, jeg skal jo ind og have et andet overblik. Jeg skal sætte nogle af de andre frivillige i gang.
0: Ja.
1: Og være der en stor del og være med til at se, at de ikke mangler noget.
0: Mm.
1: Og at gæsterne jo bliver serviceret ind i salen.
0: Og der tænker jeg, at det jo måske sådan minder lidt om din rolle på torvet, hvor du bare var i gåsøjne almindelig frivillig.
1: Ja.
0: Hvor det jo også selvfølgelig handler om at holde humøret op ved gæsterne.
1: Ja.
0: Men hvad ser du frem til ved den her titel, kan man sige, at være lidt mere leder?
1: Jamen, jeg har ikke prøvet det før.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det lyder spændende. Det min største rolle altid vil være, det er jo at være positiv og glad.
0: Mm.
1: Og håbe på, at jeg kan gøre det allerbedste. Og så må jeg jo se, om jeg kan bære det.
0: De vil have dig igen på Rampelys næste
1: ja.
0: År. Ja. Ej, Jeanette, du, som jeg nævnte til at starte med, du har jo været i Riverboat i 5 år. Hvis man kender lidt til det frivillige liv her i Silkeborg, og så er du også et velkendt ansigt, fordi du er også frivillig andre steder.
1: Ja.
0: Hvad er det, der driver dig ved at være frivillig?
1: Det er det fællesskab. Det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide at gøre en forskel, og man møder altid glade mennesker. Jeg vil da opfordre andre til at komme ind og være frivillige. Der er virkelig et godt fællesskab, og man hygger sig sammen, og man gør en hel masse sammen.
0: Hvordan kom du ind i at være frivillig i sin tid?
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk ved Lars her på radio.
0: Ja, det var sjovt.
1: Og hvor jeg startede i Hede Rytmer. Og det var faktisk ham, der fik mig med. Men der er jeg jo så med i opbygningen.
0: Ja.
1: Og hvor her er jeg med under, som jo, det er jo to vidt forskellige ting.
0: Mm.
1: Det kan noget være især. Men jeg kan også godt lide det her med, at man er ved baren og skænker øl over disken og møder alle de her glade mennesker. Og jeg synes, det er livsbekræftende på en eller anden måde.
0: Jamen fantastisk. Man kan altså møde dig, Jeanette, på Rampelys her i de kommende dage, som et af de mange steder i byen, som har jazz.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du lige vil snakke med mig, og rigtig god festival.

0: Den engelske landsholdsangriber Harry Kane plejer at være sikkerheden selv, når chancerne byder sig. Det var dog ikke tilfældet i aftes, hvor den 32-årige landsholdsanfører misbrugte en stor mulighed for at sikre England sejren i 0-0-kampen mod Ghana ved VM. Kort før slutfløjt dumpede bolden ned foran den normalt så stærke afslutter, efter holdkammerat Nico O'Reilly havde hættet på overlæggeren. Men i stedet for at sparke bolden i mål, hamrede Harry Kane den over mål. Og så endte det 0-0, og dermed har begge hold 4 point i gruppen, hvor Kroatien i nat vandt 1-0 over Panama. Nu har også Cristiano Ronaldo meldt sig ind i VM. Efter at have set flere af de andre store offensive stjerner score mål på samlebånd, var den portugisiske megastjerne i aftes på pletten 2 gange. Dermed var han stærkt medvirkende til, at Portugal bankede VM-debutanten Uzbekistan med 5-0. Og med en 1-0-sejr over DR Congo sikrede Colombia sig til morgen dansk tid adgang til finalerunderne ved VM. Daniel Munoz blev matchvinder et kvarter før tid. Colombia topper sin gruppe med 6 point før holdets sidste kamp mod Portugal. Og så er Jonas Vingegaard officielt udtaget til årets Tour de France. Det meddelte Visma i går på YouTube, hvor hele holdet til turen blev præsenteret en efter en. Turen indledes 4. juli med en holdtidskørsel i spanske Barcelona.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Klokken er 21 minutter over 8, og det bliver en dag med solrigt vejr, og varmt bliver det op til 28 grader, måske endda 30 grader.

Miles Smith og Niall Horan her på nummeret Drive Safe i Silkeborgs bedste morgen, 25 minutter over 8. Der er jo et nyt svømmecenter på vej på Søholt, og det er blevet udskudt igen og igen, men nu den seneste melding, det er, at det vil stå klar til indvielse ved årsskiftet 2029. Det er nemlig den seneste melding fra Sten Windum, der udtaler sig til Midtjyllands Avis, og Sten Windum, han er formand for fonden Silkeborg Svømmecenter, som altså har haft det her store projekt i udbud. Det er nemlig et stort projekt med et stort budget, for budgettet er nemlig på 255 millioner kroner, og byrådet har blandt andet smidt 50 millioner kroner i projektet af to omgange. Men for nu regner man, at det står færdigt og klar til indvielse ved årsskiftet til 2029, og så tager man ellers det første spadestik i 2027.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byråd siger nej til en planlagt stigning i affaldsgebyrerne lige nu. Silkeborg Genbrug og Affald havde lagt op til, at grundgebyret for husholdninger skulle stige med 72 kroner fra 1. juli. Men politikere i byrådet vil have flere oplysninger om økonomien bag en sådan beslutning, så nu sendes sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget. Baggrunden for gebyrstigningen er blandt andet nye regler om producentansvar for emballageaffald, som har ændret selskabets forventede indtægter. Byrådet skal nu have et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en endelig beslutning, skriver Midtjyllands Avis. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
3: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. Og i dag der bliver det med tørvejr og solskin. Temperaturer på mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan vi komme op på 30 grader. I nat klart vejr, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, så stadig en lun nat, vi går i møde. Temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg har sneget sig op på 19 grader lige nu. Og i kig på trafikken, så var der tidligere ikke lys i de to lyssignaler i Virklund, i det nordlige Virklund, i begge retninger. Så vær opmærksom på det, hvis du kører gennem Virklund, så var der i hvert fald tidligere på morgenen ikke lys i de to lyssignaler. Skulle der igen være lys nu, og du kører forbi, så tip mig endelig 4025-6789. Og det gælder egentlig også, hvis du har en anden trafikmelding i Søhøjlandet, som gavner dine medtrafikanter. God tur. Klokken er 8.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
5: Nu går det løs. På Lektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
6: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
5: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
7: Kjeldsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kjeldsvognen.dk.
8: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
9: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene kl. 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
10: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
11: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

Det er Christoffer og ham med gitaren på Radio Silkeborg. Vi skal en tur tilbage i tiden endnu en gang i Michelles morgenminder her på Radio Silkeborg. Og kan du så gætte dagens årstal? Det er spørgsmålet. Jeg giver dig nogle lokale facts og giver dig tre sange, som du altså kan gå ud fra. Det første fact fra Silkeborg det år, det er, at Sten Windum han fik flest stemmer til kommunalvalget, men i hvert fald altså kunne se frem til at blive borgmester efter Hanne Bæk Olsen. Undskyld. Silkeborg Kulturhistoriske Museum skiftede navn til Museum Silkeborg 1. juli det her år, og fik også nyt logo, der samlede de tre logoer fra henholdsvis Hovedgården, Blikkeregnen og Papirmuseet Bikuben. Så vi er altså i et år, hvor at vi kunne se frem til en ny borgmester efter kommunalvalg, og at Silkeborg Kulturhistoriske Museum skiftede navn til Museum Silkeborg. Som nævnt til at starte med, så har jeg selvfølgelig også tre sange, og jeg tænker, du nok husker den første. Den var i hvert fald stor i Danmark. Det nåede førstepladsen. Intet mindre. Det er mærket.

Thrift Shop og Macklemore, Ryan Lewis og Vans. Hvornår blev den udgivet? Har du et bud, har du svaret, så send det endelig ind 4025-6789. Vi er i fuld gang med Michelles morgenminder, og skal du lige have en ekstra ledetråd til, hvilket år vi har fat i dag, så får du her en ny sang, og det er ikke en ny sang, men endnu en sang. Den nåede plads nummer 12 i Danmark i sin tid. Det er David Guetta, Nio og Akon på Playhearts.

Vi har altså fat i et år, hvor sangen her udkom. Det er Play Hard fra David Guetta, Ne-Yo og Akon. Har du et bud på, hvornår den udkom? 4-25-6-7-8-9. Det koster som altid kun en sms-taks og sende en sms herind til studiet. Du får allersidste ledetrådet. Du kan nemlig lægge øre til en amerikansk sanger og hans fjerde single fra det tredje album Tattoos, som udkom samme år. Det her er Jason Derulo og Trumpets. Every-

0: Jason Derulo og Trumpets fik du her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Vi har fat i et år, hvor den her udkom. Vi har fat i året, hvor Play Hard fra David Guetta, Ne-Yo og Akon udkom. Har du et bud endnu på, hvilket år det er, vi har fat i? Og Macklemore udgav Thrift Shop, også et klassenummer, hvis du spørger mig. Det var også det år, hvor at Sten Windum kunne se frem til at blive den næste borgmester efter Hanne Bech Olsen. Og Silkeborg Kulturhistoriske Museum skiftede navn til Museum Silkeborg. Så alt det skete netop i 2013.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborgs nye svømmecenter på Søholt er kommet et stort skridt nærmere. Det er nu afgjort, at CC Contractor fra Herning bliver total entreprenør på byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Første spadestik ventes i starten af 2027, og planen er, at svømmecentret kan indvies i januar 2029. Byggeriet har et samlet budget på 255 millioner kroner, og skal blandt andet rumme et 50 meter bassin med 8 baner, familiebassiner, vandrutsjebane og wellnessområde. Projektet blev tidligere sat på pause på grund af stigende byggepriser, men er nu genstartet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang. Ulykken skete efter, at den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Personbilen kørte direkte ind i muren på parcelhuset, der ligger på Henøvænget i Tilst. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med masser af sol og temperaturer op på mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan vi altså komme op på 30 grader i dag. I nat bliver det klart, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg her 2 minutter over 9 siger 20 grader. Der er en trafikmelding til bilister på E45 fra Aarhus mod Randers i nordgående retning. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 44 Hasten, hvor der meldes om tabte spændestropper på vejen. Så pas på, det er i nordgående retning på E45 mellem 46 Aarhus Nord og 44 Hasten, at der er tabt gods og spændestropper på vejen. Tidligere var lyssignalet ude at drifte begge to i Virklund, og der er nu lys i igen. Så tænker jeg også, at vi er opdateret for nu. Men skulle du have noget, som jeg ikke havde nævnt her, så tip mig endelig 40 25 67 89. 3 minutter over 9. Godmorgen.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

City Swims, Mr. Know-It-All. Onsdag morgen på Radio Silkeborg, 6 minutter over 9. Jeg hedder Michelle og håber, at du har dig en rigtig dejlig start på onsdagen. Det går jo løs lige om lidt i byen. I hvert fald kan du snart høre en masse jazz. Der blev 20 startet lidt i går rundt omkring i gaderne. I dag, i aften, der er der sådan en nostalgi-foredrag, kan man sige, hvor at man kigger tilbage på de sidste 60 år, fordi det er jo netop 60 års jubilæum. Her på radioen, der sætter vi også ekstra fokus på Rainbow Jazz Festival i forbindelse med jubilæet. Vi kommer til at sende live fra Museumshaven fredag og lørdag, men allerede her til morgen, så har jeg både snakket med formanden for Rainbow Jazz Festival, Steffen Juhl Hansen, og jeg har snakket med en frivillig, nemlig Jeanette, der er boss på Rampelys som frivillig. Og der er jo flere hundrede frivillige i Rainbow Jazz Festival, så de kommende dage vil vi snakke med endnu flere frivillige, der har forskellige opgaver og funktioner under festivalen de næste 3-4 dage. Men for nu kan du altså smutte forbi vores hjemmeside radiosilkeborg.dk og høre de to snakke, jeg har haft med henholdsvis Jeanette og Steffen tidligere på morgenen. Det er på radiosilkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
14: Klokken den er 16 minutter over 9, og det bliver en

G og Medina med gennem dit nummer på Radio Silkeborg 19 minutter over 9. Tove Lo og Bebe Rexha Faithless er på vej til dig, men lige nu skal vi en tur omkring Alvaro Soler. Han har også gennem tiden udgivet en håndfuld hits, som også er nået her til Danmark. Et af dem, det er den her Look her. Du får den på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborgs nye svømmecenter på Søholt er kommet et stort skridt nærmere. Det er nu afgjort, at CC Contractor fra Herning bliver total entreprenør på byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Første spadestik ventes i starten af 2027, og planen er, at svømmecentret kan indvies i januar 2029. Byggeriet har et samlet budget på 255 millioner kroner, og skal blandt andet rumme et 50 meter bassin med 8 baner, familiebassiner, vandrutsjebane og wellnessområde. Projektet blev tidligere sat på pause på grund af stigende byggepriser, men er nu genstartet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter, at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang. Ulykken skete efter, at en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Personbilen kørte direkte ind i muren på parcelhuset, der ligger på Henøvænget i Tilst. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
1: Og tak til Dan Jensen. Det bliver i dag tørt med nogen eller en del sol, men perioder, ligesom nu, bliver det også mere skyet. Temperaturen vil til gengæld op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske endda 30 grader. I løbet af natten bliver det klart, og temperaturen vil ligge sig mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her onsdag i Silkeborg siger lige nu 21 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men ligesom altid, skulle du have noget til trafikken, som vil gavne de medtrafikanter, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 67 89. Klokken er 9.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aften sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
8: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg, 22 minutter i 10. I går, der kunne vi blive klogere på, hvad der sker i Silkeborg i denne uge, og sådan lidt mere generelt set. Det var Nina, der kunne give en update på det.
1: Altså, det er jo en uge, der er præget af rigtig godt vejr, og gode arrangementer, og rigtig meget riverboat. Og så er der for eksempel også åbent tegnestudie hele den her uge på Silkeborg Bad, med kunstneren Laura Dein, hvor man kan komme og kigge hen over skulderen. Og så går Riverboat jo for alvor i gang her fra midten af ugen. Og det er jo altså 60 års jubilæum i år. Og det er igen i år et omfattende program, må man sige.
0: De har virkelig mange musikere på programmet.
1: Helt vildt. Og det er lidt interessant at gå ind i, hvordan det er vokset siden starten der i 1966, hvor det jo kun var én koncert på vandet,
0: okay,
1: der blev arrangeret. Og så voksede det sig jo større og større, hvor der så i 86... Der var der 30 optrædener. Og så i dag, der er der jo faktisk de her 70-80 optrædener, som spiller for 40-50.000 mennesker, der kommer forbi koncerterne i løbet af de dage der. Så det er altså et arrangement, som bare er vokset over de her 60 år. Så jeg vil opfordre til at gå ind og tjekke programmet ud, og så bare finde noget, der taler til dig. Der er både noget for unge og ældre.
0: Og jeg vil sige, jazz, altså det er jo ikke nødvendigvis alle, der er til jazz, men det er jo bare en byfest.
1: Det er det.
0: Så uanset om du er til jazz eller ej, så er det jo også bare stemningen, man ligesom mindst kommer og vil opleve i byen.
1: Det er det nemlig, og den her helt unikke ting med, at det bare foregår overalt, og man kan finde koncerter på pladser og torve og små caféer og baggårde og så videre. Det er en byfest, det har du fuldstændig ret af.
0: Men det er jo så, hvad der sker i den her uge, Nina. Så står vi også over for en sommer, hvor der også bare sker en hyldens masse.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi du skal til at læse op, fordi så bliver vi ikke færdige i dag.
1: Nej.
0: men hvad sker der? Hvad kan man opleve?
1: Altså, jeg vil opfordre til at gå ind og kigge på, det sker i Silkeborg. Der samles der så nogle klumper af, hvad man ellers kan opleve i løbet af sommerferien. Og der er altså både en masse her i juni, og også i juli og i august. Men blandt andet så kan man opleve arrangementer ude på Høgedal, som har et sommerferieprogram derude, hvor man kan tage derud tirsdag eller torsdag og opleve forskellige ting. Der er også selvfølgelig vores sommer i Silkeborg, som jo foregår herfra om en uges tid og så ind til august ned på havnen. Så de har også et omfattende program af weekendkoncerter der. Ja. Så gå endelig ind og tjek det hele ud inde på Det Sker i Silkeborg.
0: Og sådan lød det fra Nina i går, da hun kiggede forbi til en opdatering om, hvad du kan opleve i den her uge og resten af sommeren. I hvert fald et par stykker, fordi som hun selv er inde på, tjek det hele ud inde på Det Sker i Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Du lytter til Radio Silkeborg 12 minutter i 10, og det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle. Lars er klar fra klokken 1 til at sende dig godt igennem eftermiddagen, og ellers så er jeg på pinden igen i morgen tidlig, hvor vi fortsætter lidt det her fokus. Vi har ekstra fokus på Rainbow Jazz Festival i forhold til, eller i forbindelse med, deres 60-års jubilæum. De 20 starter lidt i går og i dag, men ellers er den officielle åbning i morgen kl. 5 på torvet. Ha' en rigtig dejlig onsdag og nyd vejret. Hej!

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborgs nye svømmecenter på Søholt er kommet et stort skridt nærmere. Det er nu afgjort, at CT Contractor fra Herning bliver total entreprenør på byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Første spadestik ventes i starten af 2027, og planen er, at svømmecentret kan indvies i januar 2029. Projektet blev tidligere sat på pause på grund af stigende byggepriser, men er nu genstartet. Byggeriet har et samlet budget på 255 millioner kroner. Inden årets udgang forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Til Politikken fortæller Lars Løkke Rasmussen, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump. Derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. YouTube har indgået forlig med en 15-årig bruger. Teenageren mener at have fået psykiske skader af videoplatformen, og at den er designet til at skabe afhængighed. Det oplyser brugerens advokater ifølge Reuters og det britiske BBC. En talsperson for Google, der ejer YouTube, siger, at selskabet fortsat har fokus på at udvikle alderssvarende produkter og forældrekontrol. Den 15-årige har også sagsøgt Instagram, TikTok og Snapchat for det samme. Den retssag begynder 27. juli. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber. Så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborgs nye svømmecenter på Søholt er kommet et stort skridt nærmere. Det er nu afgjort, at TT Contractor fra Herning bliver total entreprenør på byggeriet, skriver Midtjyllands Avis. Første spadestik ventes i starten af 2027, og planen er, at svømmecentret kan indvies i januar 2029. Projektet blev tidligere sat på pause på grund af stigende byggepriser, men er nu genstartet. Byggeriet har et samlet budget på 255 millioner kroner. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. Fire personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem er de fire, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var tilbage i 2015. Tør med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder kan det blive mere skyde. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
2: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Pedro Granchas fra Silkeborg IF håber på at klubskifte denne sommer for at komme tættere på sin familie i Portugal. Den 26-årige forsvarsspiller peger på, at lange rejser gør hverdagen besværlig. Klubben ønsker dog ikke nødvendigvis at sælge ham, da han er en vigtig del af holdet. Granchas understreger i Midtjyllands Avis, at han trives i Silkeborg, men gerne vil finde en bedre balance mellem fodbold og familieliv. Han afviser samtidig en fremtid uden for Europa, blandt andet i Saudi-Arabien, og fokuserer nu på den kommende sæson. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil undersøge, om bønnekald i det offentlige rum kan forbydes. Han er dermed den tredje socialdemokratiske minister, der forsøger at stoppe bønnekaldene. Tidligere undersøgelser er blevet afbrudt af folketingsvalg. Der er dog meget få eksempler på bønnekald herhjemme. En rundspørge viser nemlig, at kun 3 ud af landets kommuner har oplevet klager over bønnekald eller højlydt bøn. 4 personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i parcelhus i Tilst. Der taler om 2 mænd på 19 år og 2 mænd på 20. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de 4, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Tør med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang. Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
1: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Pedro Ganchas fra Silkeborg IF håber på at klubskifte denne sommer for at komme tættere på sin familie i Portugal. Den 26-årige forsvarsspiller peger på, at lange rejser gør hverdagen besværlig. Klubben ønsker dog ikke nødvendigvis at sælge ham, da han er en vigtig del af holdet. Ganchas understreger i Midtjyllands Avis, at han trives i Silkeborg, men gerne vil finde en bedre balance mellem fodbold og familieliv. Han afviser samtidig en fremtid uden for Europa, blandt andet i Saudi-Arabien, og fokuserer nu på den kommende sæson. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. Aldrig før har så mange danskere fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer nemlig konstateret kræft. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre, fortæller afdelingschef i styrelsen Mette Kajs Jebsen. Og så har FC København kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har ansat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland, men i perioder kan det blive mere skyde. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

var det her sammen med Medina og deres helt nye single gemt dit nummer. Med den også velkommen til en omgang eftermiddagsradio på en onsdag eftermiddag 24. juni. Og det her, det er altså en af de rigtig, rigtig varme slagsen. Husk at drikke masser af vand, så er jeg sikker på, at du også kan komme dejligt igennem dagen. Masser af musik ligger og venter på dig den her onsdag. Og lige nu, så synes jeg, vi skal starte med lidt her fra Lola Young.

0: forårs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af var.

Onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Det er dejligt varmt udenfor, og forberedelserne til årets Riverboat Jazz Festival, de er jo altså i fuld gang. Vi var lige et smut i formiddags omkring Museumshaven, hvor der i dag har været koncerter for børnehave. Børn, rigtig mange små børn var samlet dernede, og vi var i gang med at sætte vores pavillon telt op til at sende live fra årets Riverboat. Og det er altså på fredag og lørdag, at vi sender live fra Museumshaven her i Silkeborg under Riverboat. Så Clara, hun er klar til dig nu, og det her, det er hendes Gosh, I Love It. Jeez.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Turen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Nummeret her blev udsendt til sidste år, det var altså Mille sammen med Uro og deres drømmefanger. Nu har jeg sådan set tænkt mig at tage dig lidt tilbage i tiden, for vi skal lige et lille smut omkring en fyr, som hedder Robert Miles.

Kan I se, var det sammen med Hannes Philip og deres blå himmel? Og i dag, ja, der startede det, dengang jeg kom ud på terrassen derhjemme, der tænkte jeg, jeg synes, at det skulle blive super sommer og alt muligt andet. Det var en hel del overskyet i morges, men nu skal jeg love for, at de her skyer, de er ligesom brændt væk, solen den her ved at komme frem, og det er dejligt varmt udenfor. Vi skal have lidt Olivia Rodrigo frem mod nyhederne, og nummer, som du skal til at lytte til her, ja, det er hendes nye single, der hedder Drop Dead.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg er var.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg virksomheden Kølegruppen satte i 2025 rekord med et overskud på 8,3 millioner kroner efter skat mod 5,8 millioner kroner året før. Det skriver Midtjyllands Avis. Virksomheden blev samme år solgt til Nordic Climate Group, men Kent Hannibal er fortsat direktør. Væksten skyldes flere kunder, god service og bedre indkøbsaftaler. En fusion af selskaber har også styrket økonomien. Selvom der er kommet nye ejere, kører virksomheden videre som hidtil med fokus på drift, stabile kunder og fortsat fremgang i 2026. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssige karakterer i efterforskningen af mulige dronehændelser i efteråret 2025. Det skriver politikredsen til DR. Politikredsen oplyser, at den har efterforsket en række anmeldelser. I nogle af tilfældene kunne det hurtigt konstateres, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om en drone, lyder det. Men i andre tilfælde blev der iværksat en grundig efterforskning. Politiet har blandt andet gjort brug af afhøringer og gennemsyn af videomateriale som led i efterforskningen. Mariusborg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse og forleden blev idømt 4 års fængsel, forbliver varetægtsfængslet i 3 uger indtil videre. Det fortæller Aftenposten, der har talt med Højbys forsvarer, som bekræfter, at Højby ikke kommer til at anke den sidste fængslingskendelse. Mariusborg Højby er kendt skyldig i blandt andet 2 voldtægter, mishandling og flere voldshændelser. Han hævder, at han er uskyldig og har derfor anket dommen. Han bad samtidig om at blive løsladt på grund af sin mors sundhedstilstand, men anmodningen blev afvist. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan der blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske helt op til 30 grader. I aften og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Så kommer vi på den anden side af en omgang nyheder den her onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Det gjorde vi med Taylor Swift. Vi fortsætter lidt i det udenlandske, for jeg synes lige, vi skal have en lille tjekker på nummeret Talk to Me.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Nu går det løs. Kollektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: for at kigge Jonathan Blacksmith her sammen med Magdans og nummeret Saw You Dancing, som jo altså er med på det seneste album fra Jonathan Blacksmith. Tobias Rahim, han har fået pænt succes den her sommer sammen med ingen ringer end Birthe Kjær. Jeg tænker nok de fleste tænker, hvad sker der lige der? Og det gør jeg også selv, men nummeret med det har altså fået en hel del promovering, blandt andet på danske TV2, og det er naturligvis den danske sommer.
1: Yes, sir.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sådan meget velgenkendelig stemme, Shakira, var det her på en onsdag eftermiddag på Radio Silkeborg. Det var altså med hendes nummer, som hedder Zoom. The Weeknd er ikke lige den hedder Weeknd, der lige har spillet i København. Det er nemlig nummeret og titlen på et nummer, som indringer en Michael Gray

Vi kan høre med lidt her fra Miley Cyrus sammen med Dua Lipa og deres gode gamle hit Presenter. Fra det udenlandske et smut hjem til Danmark og fyren, som jeg har valgt at finde frem til dig her og nu frem mod lidt lokale nyheder. Ja, det er en, han har gæstet Silkeborg et par gange i hvert fald i studiet her på radioen, og det er Albert Heath, som er klar til dig her med nummeret Daisy.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Luksusbilfirmaet Selecte Car Group i Silkeborg har i regnskabsår 2025-2026 leveret et overskud efter skat på knap 21,5 millioner kroner. Det er ifølge Midtjyllands Avis en forbedring på mere end 4 millioner kroner i forhold til året forinden. I regnskabsåret har Selecte Car Group udvidet produktportfolien og øget satsningen på flådeløsninger, hvor firmaer kan købe samlede løsninger til leasing og administration. Samtidig har koncernen, som er medejet af Lars Larsen Group, gjort sig klar til at tage yderligere markedsandele i hovedstadsområdet med en styrket organisation og en ny beliggenhed. Den nye regering udskyder sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Scandlines har taget urimelig høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Ifølge formand for Konkurrencerådet Christian Schulz har Scandlines udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Det har påvirket rigtig mange forbrugere, der over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Frem til Femern Bælt-forbindelsen åbner, skal Scandlines nu hvert år dokumentere, at deres priser ikke er urimeligt høje. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan der blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske helt op til 30 grader. I aften og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Harry Styles og hans American Girls. Vi er i gang med eftermiddagen denne her onsdag her på Radio Silkeborg. Og lige nu, der har jeg lige fundet et gammelt nummer frem fra Sabrina Carpenter. Hun er jo altså aktuel i øjeblikket sammen med Madonna og deres Bring Your Love. Men nummeret her, det har altså lige et par år på banen, for det er nemlig hendes Manchild.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Nu går det løs. På Lektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Og jeg lukker mine øjne.
1: De gode folk i Blæstevarne her sammen med sangerinden Caroline Mausing. Og til nummer hedder Før det kan gå op. Vi bliver lidt i det danske og fortsætter med faktisk et ret så populært dansk band. Det her det er nemlig Apaka, et nummer taget på deres album Vi Ungdom. Det her er Flue.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Vores bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Homebreaker, var det her fra Sombra på en onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Vi sådan ligesom alle sammen går varmer en lille smule op til, at Riverposten for alvor går i gang. Husk, vi sender live fra Museumshaven her i Silkeborg under Riverposten, og det starter vi med at gøre på fredag fra klokken 13 til 17, og igen lørdag fra klokken 10 til 14. Så kig endelig forbi, hvis du har lyst til lidt jazzmusik og lidt hygge nede i Museumshaven, hvor der er sådan lidt mere stille og roligt end måske mange andre steder i byen. Nu skal vi falde i alfabet. Jeg ved ikke, om du kan huske det.

Jason Derulo og hans Take Your Dancing. Nu skal vi hjem til Danmark. Annika er jo en af de artister, du kan komme til at opleve på Danmarks største vejfest 10 års jubilæum nu her i september ude på Cirkuspladsen. Det er et nummer, som hedder Livsforladt, som hun blandt andet er aktuel med i øjeblikket. Hun har faktisk flere numre, men det her det er altså et af dem. Og efter det, ja, så skal vi starte til at have lidt lokale nyheder.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg virksomheden Kølegruppen satte i 2025 rekord med et overskud på 8,3 millioner kroner efter skat mod 5,8 millioner kroner året før. Det skriver Midtjyllands Avis. Virksomheden blev samme år solgt til Nordic Climate Group, men Kent Hannibal er fortsat direktør. Væksten skyldes flere kunder, god service og bedre indkøbsaftaler. En fusion af selskaber har også styrket økonomien. Selvom der er kommet nye ejere, kører virksomheden videre som hidtil med fokus på drift, stabile kunder og fortsat fremgang i 2026. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa, det siger hun i dag. Udtalelsen falder efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Østjyllands politi fik i går aftes flere anmeldelser om, at en større forsamling af køretøjer kørte hasarderet på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst. I den forbindelse eftersatte politiet kortvarigt et konkret køretøj, som politiet ville bringe til standsning. Kl. 23.47 påkørte det køretøj, som politiet eftersatte, frontalt et hus på Hennyvinget i Tilst. En 64-årig kvinde blev efter ulykken erklæret død på stedet. Andre beboere befandt sig i huset og er ikke kommet alvorligt til skade. Kvindens pårørende er underrettet. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan der blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske helt op til 30 grader. I aften og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

til det svære eftervarende her, der lige fik os på den anden side af nyhederne. Det betyder, at vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen, den her varme onsdag eftermiddag. Sædvanen tro, så er der lidt sportsnyheder på vej til dig lige om lidt. Og her nu, der er det Mille, og hendes hader ikke mig selv sammen med dig.

0: FC København har kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har indsat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation. Drikkepauserne ved VM i fodbold handler ikke om penge. Det fastslår i hvert fald præsidenten for FIFA, Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på, at tv-selskaber tjener stort på at vise reklamer i pauserne. Eksempelvis skriver BBC Sport, at pauserne alene i USA genererer over 1,6 milliarder kroner under hele VM. Men ifølge Infantino får fodboldforbundet ingen ekstra indtægter. Han forklarer på forbundets hjemmeside, at pauserne udelukkende er indført for at skåne spillerne i varmen. Samtidig skal de sikre, at alle hold spiller under de samme forhold. Panama har udspillet sin rolle ved VM efter 2 smalle nederlag på 0-1. Senest tabte Panama til Kroatien natten til i dag dansk tid. Dansk-spanieren Thomas Christiansen er ærgerlig over, at det ikke lykkedes Panama at få noget med fra kampen. Jeg kan kun sige, at jeg er stolt af mine spillere. De leverede en stor kamp, og vi spillede lige op mod Kroatien, lyder det fra Christiansen. USA's præsident Donald Trump har indtil videre ikke vist sig ved VM, men det kommer han til. FIFA-præsident Infantino fortæller således, at han skal overvære finalen med den amerikanske præsident, som også får en rolle, når trofæet skal overrækkes til vinderen. De vil nemlig sammen overrække pokalen. VM-finalen bliver spillet 19. juli i New Jersey.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vildt kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

elsker kun dig. Så fik vi lige Christoffer og hans god gamle hit til nummeret her, ham med gitaren, for han er altså ude med mere ny dansk musik. Lily Allen er det meget lang tid siden, at jeg sidst har spillet, og hvorfor så ikke lige tage og få en lille

Harry Styles og hans late night talking, og med det, altså eftermiddagsradioen også ved at lakke mod enden. Jeg hedder Lars Kæmper, og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag aften. Vi høres ved igen i morgen, og klokken den går hen og bliver 13. Frem med nyhederne, blandet lidt ny musik her fra Teddy.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres

0: der. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet blev natten til i dag tilkaldt til Midtbyen i Silkeborg, hvor der var melding om slagsmål mellem mindst to mænd. En patrulje var hurtigt fremme og fik fat i de to mænd. En 30-årig mand fra Kjellerup var ifølge politiet den mest udfarende. Han blev anholdt og tilbageholdt i en lille times tid. Politiet oplyser, at han skulle have givet en 18-årig mand fra Silkeborg mindst to slag i hovedet. Det er endnu ikke klarlagt, i hvilket omfang den 18-årige selv måtte have været udfarende. Ifølge Midtjyllands Avis har politikommissær Carsten Holm en formodning om, at efterforskningen vil afdække, hvad der skete. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Emnet var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget, og han mistænker interne uenigheder. Men det afviser Mette Frederiksen. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men derimod strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Frederiksberg Kommune har nu meldt et folketingsmedlem til politiet. Det drejer sig om Dansk Folkepartis Allan Felt. Han tog et billede af en pædagog med tørklæder og en flok børn på en legeplads, som han delte på det sociale medie X. Det oplyser kommunen i dag til Jyllandsposten. Til billedet skrev Allan Felt, om pædagogen må være ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland. Han har siden slettet opslaget og undskyld for sin adfærd. Borgmester i Frederiksberg Kommune Michael Windfeldt kalder episoden for fordomsfuld og uacceptabel.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen sol i nat, så får vi altså mere klart vejr. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, så får vi tørt og solrigt vejr. Temperatur 23 til 28 grader, lokalt måske op omkring de 30 grader, og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med Førende Danat her med St. Clara og Gosh, I Love It. Så er vi hermed også gået i gang med 3 timer i selskab med mig. Jeg, Jan Bjerm, står her i papirtårnet ind til 20 og byder nu på Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Det er Calvin Harris her i selskab med Jazzy og Satisfy. Vi skal lige omkring den sidste gang sport her for i eftermiddag, og derefter venter der også Gops featuring Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år.
1: FC København har kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har ansat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation. Drikkepauserne ved VM i fodbold handler ikke om penge. Det fastslår i hvert fald præsidenten for FIFA, Gianni Infantino. Flere medier peger ellers på, at tv-selskaber tjener stort på at vise reklamer i pauserne. Eksempelvis skriver BBC Sport, at pauserne alene i USA genererer over 1,6 milliarder kroner under hele VM. Men ifølge Infantino får fodboldforbundet ingen ekstra indtægter. Han forklarer på forbundets hjemmeside, at pauserne udelukkende er indført for at skåne spillerne i varmen. Samtidig skal de sikre, at alle hold spiller under de samme forhold. Panama har udspillet sin rolle ved VM efter 2 smalle nederlag på 0-1. Senest tabte Panama til Kroatien natten til i dag dansk tid. Dansk-spanieren Thomas Christiansen er ærgerlig over, at det ikke lykkedes Panama at få noget med fra kampen. Jeg kan kun sige, at jeg er stolt af mine spillere. De leverede en stor kamp, og vi spillede lige op mod Kroatien, lyder det fra Christiansen. USA's præsident Donald Trump har indtil videre ikke vist sig ved VM, men det kommer han til. FIFA-præsident Infantino fortæller således, at han skal overvære finalen med den amerikanske præsident, som også får en rolle, når trofæet skal overrækkes til vinderen. De vil nemlig sammen overrække pokalen. VM-finalen bliver spillet 19. juli i New Jersey.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Gops featuring Rasmus Seebank og Ankerstjerne med 1000 år. Husk nu, vi er jo meget tæt på sommerferien. Hvorfor ikke lige få downloadet Radio Silkeborgs app på din smartphone, tablet eller iPad, og så tage os med på sommerferie. Så kan du også hele tiden følge med i, hvad der er, der foregår lokalt. Her er Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er med Repeat It.

Det er Ray i selskab med 070 Shake med Escapism. Og jeg skal jo stadigvæk også lige minde om her på den anden side af klokken 5:30, der har vi også de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Og det skal handle lidt om wienerbrød her i dag, så bliv endelig hængende, hvis du er lækker sulten. Her er der så Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: Det er Batshuayi i selskab med Safedu og Baya Take Me Away. Vi skal lige have en lille pause, og derefter så byder jeg også på ny musik fra Olivia Rodrigo. Det er Drop Dead.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
6: På fredag genåbner Jysk Silkeborg. Vi genåbner i nyindrettede lokaler og inviterer alle kunder til kæmpe åbningsfest med helt fantastiske tilbud. Vi åbner dørene klokken 9 med vilde kø-tilbud og gavekort til de første 100 kunder. Vær hurtig. De hurtigste får fat i de bedste tilbud. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
7: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
8: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
9: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. I 1840'erne, der slog nogle østrigske bager sig ned i Danmark og introducerede det højt elskede wienerbrød. Derfor så hedder wienerbrød faktisk wienerbrød, eller wienerbrød i Danmark. Med mere end 330 millioner indbyggere, så er USA faktisk det tredje mest folkerige land i verden. Og så den sidste her, frihedsgudinden i New York, det var en gave fra Frankrig. Den ankom i 214 kasser i 1885 og var færdig i 1886.

Radio Silkeborg, mere for ørene dernat her med Sofie 1998, spærger os via S, og det var selvfølgelig med Slå Op. Vi har nyheder igen her, når klokken den er 18, så bliv endelig hængende. Inden da, så får du her Benjamin Hav og Portugal.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under

0: 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Luksusbilfirmaet Selecte Car Group i Silkeborg har i regnskabsår 2025-2026 leveret et overskud efter skat på knap 21,5 millioner kroner. Det er ifølge Midtjyllands Avis en forbedring på mere end 4 millioner kroner i forhold til året forinden. I regnskabsåret har Selecte Car Group udvidet produktportfolien og øget satsningen på flådeløsninger, hvor firmaer kan købe samlede løsninger til leasing og administration. Samtidig har koncernen, som er medejet af Lars Larsen Group, gjort sig klar til at tage yderligere markedsandele i hovedstadsområdet med en styrket organisation og en ny beliggenhed. Fra på fredag rammer en hedebølge Danmark, og de høje temperaturer kan blive problematiske for særligt de ældre. I weekenden kan temperaturen nemlig nå op på 35 grader. Derfor opfordrer Ældresagen til, at man holder øje med sine ældre naboer. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. I værste fald kan det føre til en akut indlæggelse. Derfor foreslår Ældresagen, at man minder de ældre om at drikke væske og måske hjælper med indkøbene. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlige droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter, det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavne i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har gennemset videoer og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen sol i nat, så får vi altså mere klart vejr. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, så får vi tørt og solrigt vejr. Temperatur 23 til 28 grader, lokalt måske op omkring de 30 grader, og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, se husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: september, jeg elsker dig.
1: Tobias Rahim i selskab med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Ja, forløbig så er den faktisk rimelig god, kan man da roligt sige. Jeg er Jan Wjerm, siger pænt velkommen til Radio Silkeborg. Jeg står stadigvæk her i studiet frem til 20 og byder nu på Gracie Abrams og That's So True.

toner, der kommer fra Norge, det er Bowser her med Magnetic. Lidt senere i den her time kigger vi også lidt på, hvad der er af skæve nationaldage hos amerikanerne i dag, så bliv endelig hængende. Her kan du så til gengæld få ny musik fra Alex Warren, det er Fever Dream.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Jeg skal jo lige minde om, at i morgen så sendes der jo igen live fra Riverboat, og det er også fra Museumshaven. Det er mellem klokken 13 og 17, og så lørdag faktisk også fra klokken 10 til 14. Og så er der også lidt trafikinfo omkring det. Og meldingen er fra Riverboat og politiet, at der under festivalen fredag og lørdag er spærret for trafik fra biler og cyklister på Åhavevej mellem Langebro og Seltnersvej. Og her er der så Tyler og Sara Larsson. Det er med She Did It Again. Deep.

Shakira med Zoom her på Radio Silkeborgs bedste aften, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet, radiosilkeborg.dk med netradio. Og her der så besøger Gops med Igen og Igen. Du som en sommerdag.

0: Lord Siva, det var Rodeo, og lige om et hyl og skrig, så står jeg også klar med Albert Heath, og det er med Daisy, så hold dig her.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
6: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø-nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Albert Heath med Daisy på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi lige nu skal kigge lidt på, at amerikanerne, de har sådan en dag, hvor man skal hylde sine sanser, og så er der også international fedag, og så hvis du godt kan lide at svømme, så skal man lige tage en ekstra bane. Og så den sidste her, så er det verdensdag for UFO'er.

Smith i selskab med Mekdes. Her fik du også Saw You Dancing. Halløjsa og velkommen til Radio Silkeborg. Og her er der så Harry Styles. Det er med American Girls.

0: bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Dracula. Hey, bandet Tame Impala i selskab med K-pop-stjernen Jenny. Her fik du også Dracula. Vi er også med hastig skridt på vej mod nyhederne her klokken 19, så bliver endelig hængende. Tilbage i tiden skal du og jeg også her med David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: www.bilka.dk.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet sponsorerer sig Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. Politiet undersøger fortsat gerningsstedet i Ebeltoft. I eftermiddag skete der et brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro, og det udløste en gaslugt i området, oplyser Nordjyllands politi. Beboere i en radius på 300 meter fra brudet blev bedt om at lukke vinduer og døre og slukke for eventuel aircondition. Nordjyllands beredskaber arbejdede med brudet hele eftermiddagen og forventer, at gaslækken hurtigt bliver udbedret. Varmerekorderne falder på stribe flere steder i Europa i dag. I England blev der målt 36 grader og næsten 41 grader i Paris, skriver Reuters. Over 90 millioner europæere menes i dag at have oplevet temperaturer på over 35 grader, skriver AFP. Herhjemme er der i dag målt omkring 28 grader, men i løbet af ugen kan termometeret ryge over både 30 og 35 grader, varsler DMI.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen sol i nat, så får vi altså mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, så får vi tørt og solrigt vejr. Temperatur 23 til 28 grader, lokalt måske op omkring de 30 grader, og en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Det er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg her med at pakke og flue i et spind, så er vi også kommet på næsten 6 minutter efter klokken 19 her en onsdag aften. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Ed Sheeran, Bad Habits.

Darling, der synger Det Hele Værd her på Radio Silkeborg, hvor vi også skal kigge lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Det gør fodboldspilleren Lionel Messi. Han rammer 39, så er det Thomas Helveg, tidligere fodboldspiller 55, Sissel Kyrkjebø, norsk sangerinde 57, og så er det jo Asger Rær, der rammer de 76. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her er der så Ella Augusta og Ida Lauerberg. Det er med bedre held næste gang.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Malte Ebert og det der med livet. I dag for 21 år siden, Black Hole, Danmarks længste vandrutsjebane, åbner i Arild Ferieby i Sønderjylland. Banen er 107 meter lang og har indbygget lysshow med Dolby Surround-lyd. Ja, der er ikke sparet på noget som helst der. Her er Niall Horan, det er med Dinner Party.

Radio Silkeborg. Mere for ørene denne nat her med Somber og Home Wrecker. Lad os lige tage endnu et tilbageblik på dagen i dag. Og i dag i 1984, for 42 år siden, da det danske landshold, der taber semifinalen 6-5 til Spanien ved fodbold-EM i Frankrig. Det sker efter overtid og straffesparkskonkurrence. Preben Elkjær brænder det sidste danske straffespark.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så skal vi lige have aftens citat til: hele mit liv har jeg troet, at luft var gratis. Det var lige indtil jeg købte en pose chips.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre.

0: andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet er svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.

0: med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet er svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: but you're just a boy.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der taxeres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malaria-tilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 mod 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen. I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Nu går det løs. På Lektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.